0: các bạn. Người lại bắt tay vào công việc.
1: Mặc dù Nga có nhiều quan ngại lớn về kế hoạch mở rộng của NATO, Ngoại trưởng Nga ông Yevgeny Primakov cũng đặc biệt cảnh nhấn mạnh rằng
2: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Tôi cũng thấy tên lần này coi như là quá
1: Tôi cũng thấy tên lần này coi như là quá